شنون بلن بلا یا اگیز کارتین اپتومبلن هایدو گوچه اونان اپتومبلنن بی خطر یورشگی کپالا تکلش مجبوری ایتبا اونان هایداش هرکت بلن چه اکستان یاردنشی اترسی دا سبب نتیجه مناسب ایتبا شما قوشمچ جوابکارلخ نه یعنی 20% جوابکارلخ نه استگی لیش کرک ان آخر دا سوت مکمسی با دیالوادی که دلیل اثباتلاغ برلش دورب چه اکستان ترلک سیاللرنی بکیتکندن کین یا اکس نه جوابکارلخ نسبت بایچه چه اکس که 250 مون یوندن آرتخ تلشکی حکم کلدی یا اکیز قایل بومای ارمچ شهرلک اترخلق سوت مکمسی که نارازلق ارزی سوندی İkinci sot kıvıcı sot mekkimisi, birinci sot kıvıcı sot mekkimisi bekitken paketle ayınık. Kanunun tedbihlişi doğru adep karab, yo eksinin narazlık erzine red kılıp, esli hükümlü küşke iyi kılıç doğrusu da hüküm çıkardı. Suadiye asker dişi. Kartin otomobili köngül içi türe ticaretçisi buluş süpütü bilen, bir hatarlık kapalı tıklış mecburiyeti buludu. Bu konkert monolanı öz içi kalıdı. Бехатерлік өлчімге ұйғын келедіған автомобіл білен тәмілләш. Кәсіпі башламчылық қығычы, яке етекші сәпләш. Әйді күчіләні лайықытлік мұхапсет жаптықы білен тәмілләш. Әм тақашыны тәләп қылыш. Толық бехатерлік әскертміз беріш, вә етекшілік қылыш. Ондақ болмайды кән, ұстымалчыланың төлем жауапкарлықыны үстіге еліп қалмай, яны өзінің зиянғы ұшырышы да ұсыстық жауапкарлықыны үстіге еліп қалады. Ұстымалчылар, ұстымал пағалиеті де, تجارتچیلردن تجارت کنیشکسی بلن تامیلش نه آلتن تلاب کلیشی. کنول اچ تورلر نه قانونلاق تجارت سوار نه بايوخلاق نه تکشوریشی. هم توردی که کنول اچ اسلرلر نه تکشوریشته لایقاتیک باقلخ بلگیس قدرلخلان نه بايوخلاق نه تکشورب. یوشون بی خطرلیک خواب خطر نه ارتاق آلتن ایلیشی کرک.